0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: Vi skal en tur til Sandefjord og hilse på en kar som skal være med i God morgen-duellen. Han heter Glenn Dalglish. God morgen, Glenn.
2: God dag.
1: Jeg må jo spørre deg først, er du i slekt med Kenny Dalglish, eller?
2: Nei, dessverre så er jeg ikke det.
3: Skikkelig fotballreferanse. Gleder du deg til fotball-VM, eller Glenn?
2: Det gjør jeg.
3: Ja, hvem skal du heie på?
2: Nei, det blir jo Norge.
1: Hva er det for et spørsmål, eller?
3: Det er bare, til vanlig så må man alltid spørre hvem skal du heie på, for Norge er ikke med, så det er jo litt gøy å spørre når Norge er med også, da.
2: Jo, Norge er jo med i år, for første gang på gudene og vet hvor mange år.
3: Ikke sant?
1: Men har du noe troa på Norge?
2: Ja, det har jeg.
3: Ja.
1: Vi er spent på hvordan det kommer til å gå med deg i Godmorgen-duellen, og lurer jo da på om du vil velge Ellen eller meg som heter Kjetil som din motstander.
2: Du, det et veldig vanskelig valg, for jeg synes du er jo, du kan jo veldig mye da, du har jo litt mer livserfaring enn det Ellen har, så det eneste grunnen til at jeg kanskje velger Ellen er jo nettopp på grunn av det.
3: Ja, men det greit det, så du velger meg fordi jeg ung, det helt greit for meg.
1: Du tar den svakeste.
3: Kjetil for gammel til å bli med, det greit det.
2: Har jo lært det i livet at en lærer så lenge en lever.
1: Ikke sant. Jeg tar det som et kompliment og gleder meg til å høre Glenn i duell mot Ellen ganske snart.

Løvenes konge selvfølgelig. Elton Johns Can You Feel The Love Tonight. Apropos kjærlighet, 7. mai, en som helt sikkert er veldig glad i den datoen, det er broren til Nene Cherry, Eagle Eye Cherry fra Sverige. Han hadde jo en stor hit, Save Tonight, jeg vet ikke om du husker den. Av bursdag i dag, Eagle Eye blir 55 år. Eagle Eye, Lalo Cherry. Har du bursdag 7. mai, så er det i dag. Gratulerer med dagen. Vi feirer med Coldplay. Her er Paradise på P7.

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
2: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
3: Å, halla igjen! Nå blir det kabbelag.
4: Grattis! For lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Hei, hei.
7: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
6: Feber?
7: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da.
8: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Teneriff har vi vært på.
9: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
10: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn... Nå er det torsdag igjen. Ja, og... Torsdag, min venn. Og kanskje ikke alle har energien til... Trippeltromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftrom betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
11: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
12: Husk at vi her fra første potesteg. Meld deg inn I småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste venn.
13: Formiddagen på P7-klem presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

morgen, Eidsvåg. Jeg er på P7 og klemmer rolige favoritter. Jeg heter Sverre Bjørnsen og er tilbake i morgen formiddag. Deilig rolig musikk utover ettermiddagen. Og snart nyheter klokken to. Her er Chicago på P7 og klemmer.

den aller, aller fineste Bryan Adams-låta. Venner og jeg, Samantha, du hørte Heaven på P7. Klem i det klokka har passert tre denne torsdagen. Rolige favoritter det du får her på P7 Klem. Og du skal snart få litt, ja, ekte poesi, vil jeg si. Fra Anne-Grete Preuss etter Teddy Swims, du hører Lose.

Klokka den nærmer seg 6 denne torsdags ettermiddagen. Det blir jo noen rolige favoritter for den tid, da, vil jeg merke, men jeg tenker at jeg sier tusen takk for følge denne torsdagen. Håper du nyter både været der du er og de rolige favorittene. Nå må du la radioen stå på, for det ligger mye god musikk foran deg som tar deg inn mot en kveld og etter hvert en fredag. Jeg heter Espen Hoff, og hvis du har lyst, så kan du og jeg høres igjen på P7-klem om ikke